Nonsia bo apaonsima ba kuye mabusunya fonyi na chen Kesben 93.3 ewo kumasi ya fe Kesben 92.9 ewo nkramumpuni mante manopeye omoyemuni ama odwasu nseme insaka ni yatina siye edimu nchilemu ebe sumi kasiye free station sa kasiye minuya esetra na hon edifa information center ta hudube bilo monsofa kasiye atuo ama omanfumo chichini pinche yenso enye bi eti nsemu edeba no debedi makutini nubi enise enurana nyankupon ya adumwa gana na fwade shia bako bako besa hasa eni ya duyane num omu free South Africa memba ya munko mukromo ya koso no omu bedru fie neno na mwono neswa fwo ye rasam ye lukujo tablo kwa di ya tuja so munko makuma ntuo mu ye mo esa nse abayin eni ya jumeku ahudwo biya kabu mwa ya pe juma edi ya tuwa no muho enso eo ho juma diye kro ya siye na swa fwo ya pumudi yon sem suru mnyan fwo kwa bina minta kando onso wa siye nono su jine mo edi tuja se mampeni mahama she se nipa odwo ne gana fwade shi omu free South Africa e bano ye nyo biya hon semne ni nkrata na nyame ya aduma ukuro kuro kodru mwa health insurance office biye ben okoho na kori yiste fria eno so gana bain ena efa eho eka ono nyamfuwa Roxin Nelson dafia mapo edi ya tujwa so wajuni huwa wantia sieda sebe sine ono nyamfuwa Reverend John Intim Fojo NPP mrashibu jwenia owa asensa atabatu wampesu ya sodi nami Red Unit TV so se emrano wampempamde bae no wanuma yibe bredi efine so gana mrashibu yefi so odi mra eba bibia nchile se chenchila mra tene na odi yaba no enuwa na yemfa enyintumo na omae gana ensu enkoyi yadi anibe chile mo ewo ense mfromo na enuwa ena udumia for Reverend John Tim for John so di atuja senensa enene nansa ena yura ningo prampaba tuon pesu ya soro mrashibu jeni udumia for Sam George ebe tu ubiya se gana baidi nsuyebi ba obi opesu okwa internet suwa na sebe okwa kwa pornography na okwa ebebu sa organa card ana health insurance na se national ID card ibi eno zero and team fojo dia tu ubiya se wei omo sheda pa adi e chimgana fwa jene edi e free LGBT kumranwa omadani dani bibire nuntri namsuwa Sam George edi nsemi be tu ubiya yefru abia kwa amro ni nsemo Amerika mwa mwuswe mre nyumre afashe kesi ebi ikoso oman fwoji omani enipe biya kwa kwi tuwa tuwa mani po bako bako edumi yunu eno makro mwankwa enso ewo mu Pope Francis ashasi ya obon tuwa ewo Europe mahoduwa sono diya tu jaso besre ama hoduwa omu ewo Europe no mwore se hoku wae free man from be pio mwemu no wano mwenye basa ya enso ewo honsem wei ya ufru bi kauna no pay ya di emu nchile mo ebe sumo asida kesi yanko mani Watt Scientific Hospital Dr. Nimo de umu ben penis repair si ya diye biya da usubi ya no odi nubuna eni nutan ebe tu asie edi ama uo Nazra Fishes edi nampa edi aba opa juni catfish aba omasu ya unsabe kebi Ajima Bedu Enterprise Sister Seasoning Powder no brana beji binafa bon kwa in Divine Hope Herbal Center Fuodu Otria Herbal Powder ba edi tu ya diya hodu asi edi amaye don't call me oh don't call me Kesben Plus Television sibi bia uton bia ujwa udiye no fabra na ebebo honde uroni ya bohon ya mama nsan son hujmedi ya unsu udiye ho nyami ya dumwa ochina na watch me no eye Father's Day Kesben yene tabi ya kabu mwa ya di jmedie kesi ya pa shesuo enso ewo fidye mwa abri pe muno mwobeti enonso huwa sem ewo ha midide ohene nana kwa che adie feme dami huwa bani ya shensem nwa se edi amamu